пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну, за Маріуполь, кожним, хто вибрав битву замість втечі. Цей день наш, Україна належить нам, сміливим, справжнім та вірним, що обирає честь та мужність. Слава Україні!